Se herverk på lørdag. Aldri glem 9. april. Dere har hørt på Dansa Bastant. Det er tirsdag. Neste uke så er det Ingmar

0: Ja vel, det tirsdag, og klokka ti. Dere hører på Dansa Bastant. Denne låten av No Bra, og jeg tenkte den passer bra for dagen i dag. Vil ikke snakke så mye mer, med mindre det fashion. Ja, stay put, en til time, og i studio så det Imri og Kristina.
1: Hei, hei.
0: Og jeg vil gjerne gi shoutouts til Gustav, Ingmar,
2: Lea Joa,
0: Lea Joa.
1: Gustav!

0: Stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 67 på Radio Rocken 99,3.
3: Faen ta dere,
2: jeg skal sprenge dere.
3: Det verste jeg har hørt.
0: Farvel!
3: Kom igjen! Full gutt!

på bakrommet. Ok, vi er der, ja. Hei, du skal få dubben etterpå. Men Dennis, han kan få lyst.

Nei, for evighet i nye skiva til Klumpen med Raske Penger. Vi har ikke fått hørt ordentlig på den, så jeg vet ikke hvordan vi skal ta. Vi tar den. Et menneske. Hæ, siden vi var på temaet der. Klumpen, Raske Penger og Anne Troll. Hør på det kuttet her. Et menneske. For evig. Det blir høstskiva her på bakrom.

Så du har hørt på Himmelblå på Radio Rakel FM 99,3. Veldig hyggelig at du gjorde det. Så da det på tide at jeg takker for meg for i dag.

0: Når det gjelder din musikk og deres musikk, så må jeg innrømme at det er jo noe helt nytt. Jeg mener, Mister deg for eksempel,
1: ja.
0: Den som du sier det begynte nå nylig med litt sånn, eller mer elektrostil, eller
1: ja.
0: Blande flere elementer da.
1: Mm-hmm.
0: Og i deres, dette tilfellet så det jo ikke blitt kaotisk av noen grunn, selv om det mye, så det så utrolig deilig å høre på. Så jeg gleder meg til et album, et helt album.
1: Ja.
0: Det klarer dere.
1: Vi har i hvert fall en EP som kommer.
0: Det kjempefint.
1: Så, ja.
0: Flere EP'er er bra.
1: Ja.
0: En EP til jul, en til våren, altså, ja. Ja, sommer-EP'en.
2: Ja, vi er på en sånn roll nå. Nå skjer det, vi klarer liksom å, hver gang vi går i studio nå, så det sånn, det skjer noe, vi er på en greie,
1: ja.
2: Som veldig gøy.
0: Jeg skal gi ja. Dere min tagg, for jeg begynte å tagge når jeg var 50,
2: mm-hmm.
0: Og da tagger jeg med sånn liten sånn skrift. Jeg kan ikke tagge så stort da,
2: ja.
0: Men jeg har så mange venner som gjør det, så av og til må jeg vente, og da må jeg stå og skrive, vi er ikke noe på noen fine gamle hus og sånn, dette bare på dritt.
2: Ja.
0: Og da skriver jeg pig er digg, digg, ja, ja,
2: ja.
0: Som i pigsveis,
2: ja, ja, ja.
0: Og, eller digg med pig, og så litt en meter etterpå, ligg er lik digg,
2: ja.
0: nei, nå glemte jeg det, ligg er lik sigg,
2: ja.
0: Ja. Og gig er lik rigg.
2: Det veldig bra, jeg liker det.
0: Og det er ikke faktisk ment for å være moro, det er blodig alvor.
2: Mm.
0: Det er word of the streets.
2: Det er fakta.
0: I dare you to include that in a lyric.
2: Mm-hmm.
1: Mm.
0: For jeg har begynt å høre rykter om at det er gutta boys som ikke vet noen ting om meg, om mitt lille homovesen, at hvem faen er det?
2: Folk sier det?
0: Ja, nei, ikke folk, men jeg har hørt fra to kilder.
2: Ja.
0: To kilder
2: har
0: jeg hørt. Men uansett, nå skal vi droppe meg igjen, og så skal vi rett og slett konsentrere oss om gjester i studio. Men vi skal også konsentrere oss om den låta vi faktisk snakker meg bort fra nå, som heter
2: Jump Out the Window. Mm-hmm. Adio.
0: Yes.
2: Ja.

0: Her hører vi byjente med Snelle, og nå føler jeg meg veldig kul, fordi jeg har de i studio. Og når jeg sa de var tre I sted, så var det, dere kom jo et følge på tre, og dette en sånn manager I tillegg, som da holder vakt, passer på at ikke liksom jeg, ja,
1: Det er venninna vår, Sunniva, Sassy 009.
0: Mm-hmm. Hun ser jo ut som en popstjerne, hun også.
1: Hun en popstjerne, ja. På 100%.
2: Ja. Hun ser ikke popstjerne av de alle.
1: Ja, hun faktisk det.
0: Så deilig.
2: Vi har lagt musikkvideo for henne.
1: Den kommer faktisk snart ennå.
2: For en ny låt, Butterflies. Uh-huh. Så det kommer nytt prosjekt nå til vinter.
1: Og det høres så jævlig
2: og det, altså,
1: unnskyld meg.
0: Det, så hvis jeg oppfører meg nå, så får jeg henne også kanskje på besøk I høst?
2: Ja, du kan prøve.
0: Ja. Jeg skal prøve. Jeg prøver, jo, men jeg all
2: in. Ja, men jeg lover deg, det vanskelig.
0: Det tror jeg ikke på.
1: Vi skal gå
2: I
1: places.
2: I hele Europa.
1: Vi skal på turné. Mhm.
0: Jeg tar ingenting for gitt.
1: Europa-turné?
2: Ja.
1: Liksom.
0: Vet du hva?
1: Kontinental.
0: Jeg kan ikke følge opp det med noe. Jeg skal også på Europa-turné.
1: I wish, ja.
0: Ja, men det viser på alle sånne sauna-turné eller et eller annet. Jeg sitter her, kjempebra. Serverer meg noe mer.
2: Jo, men vi har mye å servere.
0: I know.
2: Sånn som jeg sier blink, blink, serverer hver dag. Jeg blir utslitt. Nei, det ikke jeg sier. Jeg har glemt lurken.
1: Nei, utslitt for jeg spiser hver dag.
2: går ut over mitt velbehag. Men vi har litt lyst til å spille Prinsessa Livet.
0: Prinsessa Livet, det høres ut som noe helt annet.
2: Ja, og vi vil egentlig fortelle litt om den låten.
0: Ja, gjør det.
2: Fordi den jo veldig sånn euforisk og veldig sånn oppløftende sang.
0: Det ikke om Martha.
2: Og det ikke om Martha.
0: For det kommer Netflix-serien nå, nemlig. Jeg litt interessert. Jeg ikke interessert I kongefamilien så veldig, men så får jeg litt sånn sansen for henne, for jeg vet at hun har gjort en del ting som ikke offentlige, og det skal ikke jeg heller...
1: Men jeg så den traileren, og da var jeg sånn, den må jeg se.
0: Ja, det begynner med den der...
2: Det må samles. Altså, det virker som underholdning, 100%. Mm. De vet å lage underholdning, da.
1: Ja. Men ok, back to Prinsessa Livet.
2: Ja, Prinsessa Livet. Den veldig euforisk, og det veldig... Det beste som kan skje en artist, at det man lager for et liv utenfor en selv. Og det som har skjedd med Prinsessa Livet, at barn liker den veldig godt.
1: Nesen min eldste, hun var sånn... Hun hørte på den hver dag og var bare sånn... Prinsessa Livet jeg prinsessa Livet. Sånn, hun har 10 år og bare, jeg prinsessa Livet.
2: Og hva mer kan man ønske at noen skal føle seg som prinsessa Livet sitt? Mm. Og sangen også blitt spilt I en begravelse. Og når jeg fikk høre det, så begynte jeg faktisk bare å gråte med en gang.
0: Og det skjønner jeg.
2: Fordi denne personen likte denne sangen veldig godt. Og hvis man tenker på at noen har hørt på denne sangen når de har vært syk, og brukt den som en oppløftende ting, så kan jeg ikke be om noe annet for en sang man har laget.
0: Wow.
2: Mm.
0: Oi, oi, oi. Det var en ny vending.
2: Mm.
0: Men en god vending.
2: Det en fin vending.
0: En fin vending nesten enda bedre å si. Så nå gleder jeg meg til å høre på Prinsesse av livet.
2: Mhm.

Hei, jeg heter Ingvild Hammer, og jeg synger I The Gratitudes. Jeg regner med at alle hører på Lines lune landing på Radio Rakel på det analoge FM 99,8.

0: Hei, dette sant. Jeg heter Ida Lise Brokk, og jeg skal fortelle deg en sann historie om at jeg faktisk hører på Radio Rakel. Jeg har på Radio Rakel FM 99,3. Det sant. Kom igjen, kom man!
1: Jeg heter Live Fornfris, og jeg hører alltid på Lines lune landing. Og det burde du også.
2: Og en venn og en gyllen ring, de svever i det blå, og glemmer helt å se
3: alt.

0: Og når de nå ser dem tilbake, hva synes de da om utviklingen?
1: Wenn ich heute noch vier Jahren vor das Angesicht des deutschen Volkes trete und auch vor Ihnen selbst, meine Abgeordneten, Männer des Deutschen Reichstags, Rechenschaft ablege, dann werden Sie mir und der nationalsozialistischen Regierung nicht die Bestätigung versagen, dass ich mein damaliges Versprechen eingelöst habe.
0: Kann wir abschließen das Interview mit passenden Wisdomsord?
2: Es gibt ein weises, ein dickes Sprichwort, das besagt, dass die Götter denjenigen, den sie zur Verdammung bestimmt haben, vorher blenden.
0: Mange Dank, Herr Adolf Schickelgruber.
2: Adolf Hitler.
3: Dette var et eksempel på hvordan man kan redigere nyhetsbildet. Det var fra krigens dager. Det faktisk Hitler vi hører på båndet?
4: Ja, altså... På et nivå det selvsagt Hitler med høyre. Mange av oss vil rett og slett kunne høre det, for vi har hørt hans stemme i så mange sammenhenger. Men på et litt mer filosofisk nivå, må man si, så hører vi egentlig journalistens versjon av Hitler. Vi hører det journalisten vil at Hitler skal si, fordi at han kan plukke ut det som passer. Sånn at samtidig som vi hører Hitler snakke, så hører vi på en måte journalisten snakke gjennom Hitlers stemme. Jeg vet ikke om du går med på den tanken.
3: Ja,
4: det viktige her er at dette gjør jo journalister alltid når de lager reportasjer. De tek ikke med alt Kjell Magne Bondevik sa. De tek ikke med alt det aktuelle intervjuobjektet sa. De tek ut det som passer til deres kontekst, til deres unnskyldige journalistiske sammenheng. Sånn at du gjennom redigeringen på en måte da forandrer personene. Det deres stemme, det på en måte de som står inne for det, for at de sier det, jo. Jeg hører det jo. Det hans egne ord. Så de kan ikke trekke tilbake at det her har blitt sagt. Men det ikke så rent få ganger vi har hørt folk klage over at, ja, men det ble jo tatt ut av sin sammenheng. De kutter ut det jeg sa før, de kutter ut det jeg sa etterpå. Og så står intervjuobjektet da i verste fall igjen som en ribba hanekylling, og har rett og slett ikke sin egen stemme i behold. Det kan da være et faremoment med denne typen redigert nyhetsreportasje.
3: Det finnes jo radiostasjoner i utlandet hvor det ikke er musikk eller de store redigeringene i hele tatt. Altså det er lange samtaler time på time. Hva tenker du om det?
4: Ja, vi hørte jo egentlig et eksempel fra det med Dr. Joy. Det er en typisk sånn all talk stasjon. Det eneste de har i tillegg til snakking, det er jingler og den musikken som eventuelt måtte være i reklamen. Jeg mener at om en så ikke skal ta over den amerikanske måten å gjøre dette på, så det pussig at i Norge så har du bare 3 minutter snakking, 3 minutter musikk, 3 minutter snakking, 3 minutter musikk, døgnet rundt. Akkurat den logikken der det liksom umulig å forandre. Det som sånne sannheter hamrer fast i stein. Og det litt pussig at hvorfor ikke ha noen program, eventuelt noen radiostasjoner som spesialiserer seg på å bare snakke sammen og endevende viktige tema. Politiske tema, hvis den kan tenke deg mer politisk engasjerte radiostasjoner, slik som Radio Orakel. Eller ytterst trivielle forhold i hverdagen på en nærradiostasjon som ikke er avhengig av å ha veldig mange lyttere. Men så kanskje like gjerne kan tjene på å appellere sterkt til de lytterne de har. Engasjere, dra deg inn i tema. Da tror jeg at ved å legge mer vekt på samtale kunne få sterkere identifikasjon mellom lyttere og stasjon.
3: Lars Nyhre, du medieviter. Hvordan ser du for deg fremtidens radio?
4: Jeg ser i hvert fall for meg 2 fremtider, minst. Den ene er den som etter alt det man vil komme til å komme. Denne vil ligne veldig på det vi har nå. Det vil være et slikt magasinformat her i Norge, der musikk og snakking vil veksle, og du vil ha reklame, og du vil ha mye hippe og kule ting. Fordi at det er kommersielle krefter som har veldig stor styring over medieproduksjon. Og det er ingen grunn til å tro at de blir borte med det første.